Du hast mich. Du hast mich.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis Kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: Savaitės naujiena kelyje.

0: Реклама.
1: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt. Jūsų derliaus namai.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Septyniasdešimtieji praeito amžiaus metai. Ir čia vasaros hitų istorijoje mes turime Edviną Starą, 61 metų amžiaus, beje, tiek jam buvo, kai išėjo į Anapus. Gimęs 1942-aisiais, mirė Anglijoje, būdamas 61-erių 2003-aisiais. Na ir nuo 51-ųjų iki pat savo mirties buvo labai aktyvus, išleido labai daug singlų hitų, žanras einamiausias jo buvo soul, R&B, funk, disco ir netgi psichodelikos, truputėlį buvo žanro įpainiota. Žymus amerikiečių dainų autorius, dainininkas ir 70-aisiais jo hitas numeris vienas buvo pavadinimu War, karas. Būtent šios dainos kaip tik dabar siūlau pasiklausyti, nusikelkime 70-ųjų vasarą ir kaip tas superhitas skamba, sužinosite kaip tik dabar.

0: Radio Status. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞い。
5: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
6: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06 76 74 115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti

0: statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. statybapigiau.lt.
1: Stipinas.lt. Dviračių bei paspirdukų pardavimas, nuoma, remontas Klaipėdoje, Juodkrantėje bei Nidoje. Įsinuomavęs dviratį Klaipėdoje, gali jį palikti Juodkrantėje arba Nidoje. O jeigu kelyje sugedo tavo transporto priemonė, kreipkis į www.stipinas.lt arba telefonu 8672-58629. 8672-58629.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
3: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: naujieną. Sveiki, gyvi, labas rytas.
1: Labas rytas, klausykit, lietuviška naujiena. Kokia čia lietuviška naujiena? Kasgi eteryje čia šneka?
0: Alanas Chošnau su mumis šiuo metu eteryje. Sveiki, Alanai.
1: Labas rytas. Labas rytas.
2: Kaip laikotės, kaip vasara jums su tokiais vasara, sunkiais orais?
1: Aš žiūriu į tokią, nu, ta prasme, į tokį peizažą gražų labai, stoviu ant terasės krašto ir žiūriu į peizažą labai gražų.
0: Tai
1: žinau, kaip aš jūs tenais reikalai, ką jūs ten matot?
0: Mes, ką matom, kompiuterio ekraną.
2: Už studijos lango krapnoja.
1: Tai aš jūs perduodu tai, ką aš matau, kažkaip tai turėčiau perduoti.
0: Tai žinoma, žinoma. Gerai, Alanai, lietuviška premjera, kas čia per premjera, kas čia per naujieną, o meilė dar gyva pavadinimo. Tokia.
1: O tai kaip ta meilė ar dar gyva, bet čia neklausimas. Uh-huh. Čia yra statementas.
0: Čia yra teiginys, kad meilė dar gyva.
1: Taip.
0: Tai,
1: o jūs taip negalvojat?
0: Mes galvojam.
2: Žinoma, meilė dar gyva.
1: O ką jūs jaučiat, kada jūs klausėtės tos dainos? Kiekvienas turi savo patirtį, turbūt. Galit papasakot kiekvienas kokią nors istoriją, ane?
0: Žinoma, šiluma, labiausiai šiluma jau jaučiam. Mes.
1: Taip. Kiekvienas kartais žinot, mes taigi perėję esam, kiekvienas turbūt, kada liktai įsiskiri ir dar ta kibirkštis viduje. Likusi yra. Mhm. Bet gal kitos žmogaus jau, pas kitą žmogų nebėra likusi. Tai gyvenam su to jausmu kažkurį tai laiką, ar ne taip?
0: Na taip, būna tuo momentu, kai neabipusis tas jausmas, bet tai yra gyvenimo dalis, ar ne?
1: Taip, tai yra gyvenimo dalis. Ieškojimai, klaidos, kaip pasakyti, atradimai.
2: Ir kaip jums sekėsi šią dainą į suburti visas šias emocijas ir sutelkti savo dėmesį, kad pilnai išbaigtumėt. Kaip sekėsi kūrybinis procesas ir gal turit kažkokių komentarų, kurie padėtų jūsų gerbėjams į šį jūsų procesą suprasti?
1: Matot, kiekvienas, kuris klausysis, tai turės savo išgyvenimus ir palyginimus savo, nes matot, yra kada kiekvienas žmogus yra tokia visata yra, galima sakyti, savo emocijom ir jausmais ir išgyvenimais ir patirtimis. Tai aš manau, kiekvienas atrasti tikrai tame ir kaip ir prieš tai mes su jumis kalbėjome, kiekvienas iš mūsų esame perėję per kažką panašaus ir bus savo gyvenimą.
0: Na taip, kažkas.
1: Tai aš galvoju dėl pačio proceso, tai man tai tas daina labai negreitai atėjo kažkaip per kanalus tam tikrus atėjo iš viršaus, nežinau kaip paaiškinti, bet jinai labai greit pasiekė mane ir aš ją mačiau kaip santykį iš tikrųjų, tokį santykį, kuris prasideda labai taip švelniai, ramiai ir po to jis pradeda vystytis ir ateina kulminacija, priedainis, o po to ateina tas kaip ir santykiuose, kaip pasakys, veiksmingas laikotarpis vienas kito gyvenime, kaip pasakyti, o po to kažkaip tai lieka, po to lieka, kaip pasakyti, vėl daug audrų, daug jausmo pojūčio, o po to lieka stiprėjame ir judame į priekį. Tai mano manimi, tai tik tai pozityvus dalykai vyksta mūsų gyvenime, man atrodo, reikia atsidėkoti iš tai, kad vyksta mūsų gyvenime. Ir mes kaip nuo to stiprėjame ir judame į priekį, tai nereiškia, kad kažkas blogas, tikrai taip. Nes visą laiką tai priemama kaip stereotipas, kažkas sunkaus, blogo, taip toliau, bet aš manau, atvirkščiai. Nu, aišku, aplinka ir visuomenė taip ugdo, visi signalai, kad nu, sunkiai, blogo, kažkas tokio, kad susiję santykiai iš gyvenimo, kad iš tikrųjų kaip yra stiprinimo.
0: Na taip.
1: Jėgų, judėti į priekį.
0: Būtinai ir. Ir bus galima ar ne gyvai išgirsti šį kūrinį, ar tie ypatingas vasaros vakaras Palangoje?
1: Taip, tikrai taip. Rytis 19 dienas Palangoje, ypatingas vasaras labai gerai pasiūrė. Iš kur žinai?
0: O dabar dar geriau girdim jūs, Alanai, truputėlį buvom.
3: Taip.
0: Matyti ryšys.
3: Truputį.
0: Iš kur žinome, pasidomėjome prieš pokalbį.
3: Kas jums pranešė?
0: Google. Google pranešė, tai...
3: Taip, taip.
0: Rugpjūčio 19-ai, ar ne? Tai na, būtinai vasaros metu reikia Palangoje koncertą surengti, ar ne?
3: Nu, matot, Palanga yra tokia vieta, kur suvažiuoja visa Lietuva, iš tikrųjų, daug žmonių įvairių, iš įvairių miesto. Pasakyti, dar rūpjūtis būna, dažniausiai rūpjūtis būna pats geriausias mėnuo vasaros Palangoje ir tikrai neprašausiai, jeigu rūpjūčio atvažiuosi mėnesį į Palangą ir ypač rūpjūčio 19 dieną. Tai.
2: Ir laukiam jūsų Palangoje ir su jumis susitikti, nuostabų momentą, koncertą išgyventi. Ką turėtumėt palinkėti žmonėms, kurie norėtų arba koncertą pamatyti, arba planuoja savo laiką vasarą ir prieš išgirstant jūsų dainą, kokius dalykus palinkėtumėt?
3: Aš palinkėčiau, kad žmonės nenuleistų galvos, kad eitų per gyvenimą pakeltą galvą ir imtų šio viską, kas įmanoma. Ir vertintų tos dalykus, vertintų buvimą kartu, kaip pasakyti, tos nuoširdžius dalykus, kurie mus labai stiprina ir artina ir tarpusavio santykį vertintų. Mažiau galvotų apie materialius dalykus, iš tikrųjų. Daugiau mąstytų apie santykį ir puoselėjimą ir kūrybą, ėjimą kartu per gyvenimą, palaikymą vienas kito, džiaugsmą, akimirkas praleistas kartu.
0: Nėra...
3: Gal aš taip palinkėčiau.
0: Nėra turbūt ką...
3: Ir kad klausytųsi daug geros muzikos.
0: Čia labai, labai, labai, labai geri jūsų žodžiai, nėra ką pridurti. Tai buvo Alanas Chošnau, primename, kad rugpjūčio 19 dieną Palangos koncertų salėje galėsite gyvai išgirsti ne tik šią dainą, kurią tuoj pat sugrosime, bet ir, manau, visus hitus, ar ne, žinomiausius taip pat scenoje atliksite.
3: Tikrai taip, neprašovėjai, sakydamas, tikrai, nepraleisim, kaip be jų.
0: Kaip be jų, žinoma. Ačiū jums už šį šiltą pokalbį. Mėgaukitės.
3: Palaikote, ačiū labai už.
2: Gerai sorais ir
0: mėgaukitės to vaizdu, kurį šiuo metu matote. Sustokite tą
3: akimirką. Tikrai norėčiau jums perduoti tai jūsų studiją.
0: Gerai. Ačiū jums dar kartelį už šį pokalbį. Iki kitų kartų.
3: Ačiū jums. Iki kitų kartų.
0: Iki.

0: Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Savaitės naujiena kelyje.
1: Reklama.
0: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.
2: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: kelyje internetu. Radijas kelyje taškas lt.
1: Well, the purpose of a party is to have fun together.
2: Vasaros hitų istorija.
3: Vasaros hitų istorijoje mes turime atlikėją Jimmy Eat World, alternatyvaus roko grupė iš Mesos, Arizonos valstijos, Amerikos. Ketvirtukas susikūrė 1993 metais, tačiau labai populiarūs tapo tik po albumo Bleed American, išleisto 2001 metais. Grupė įkvėpė punk rockas, indie rockas ir tokio žanro muzika. Ir tokios grupės kaip Fugazi, Jawbreaker, Sunny Day, Real Estate, Weezer. Pastarosios labai siejamos su emo muzika. Jimmy Eat World kūryba įkvėpė tokios emo punk pop grupės kaip Something Corporate, Fallout Boy, Panic, At The Disco. Na ir panašu, kad 2002 metų hitas iš jų pusės The Middle taip pat sulaukė viso pasaulio arba klausytojų dėmesio. 2002 metais Jimmy Eat World išleidžia šį singlą ir tampa dar populiaresnė.

0: ラマ。
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skoniu. Užsakykite telefonu 06767 4115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
3: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.

savaitės naujieną kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademija.

Kaunas teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, ekspo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Lietuviška naujiena.
1: Lietuviškoje premjeroje šiandien su mumis Dovi Mi. Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ir aš manau, kad puikiamis nuotikomis, ar ne, šis rytas jums?
2: Tai aišku, kaip, jeigu oras nėra labai geras, tai bent jau nuotika turi gera būti.
3: Kaip kitaip ir gali būti?
1: Nes ir girdėjom, kad gimtadienį minit šiandien, ar ne?
2: Bus minimas, jo.
1: Bus šiandien minimas. Tai mes prisidedam prie sveikinimų muzikinių jums Vytauto Šiškausko eilės. Sveikinam.
3: Su gimtadienis, Dovidai.
1: Sveikinam, Dovidai, su gimtadienis. Šiaip, namų be dūmų. Namų be dūmų. Gerai, gerai. Dabar prie gal dar smagesnių reikalų. Daina Nelegalu kelyje radio eteryje. Iš tikrųjų, puikus kūrinys sulaukė nemažai simpatijų ir iš mūsų klausytojų. Tai, Dovidai, tai vasaros hitas ar tiesiog ruošiamas naujas albumas? Kaip čia yra? Papasakok mums.
2: Tai jūs man pasakykit, ar čia vasaros hitas, jūs turi duomenis, kas kiek klauso.
1: Aha.
2: Aš tiesiog parašau dainą, išleidžiu ir einu koncertuot.
1: Tai mes gal uždavėm tokį klausimą, kurį atsakymą žinom.
2: Gal.
1: Ne, šiaip iš tikrųjų būtų įdomu sužinoti, kaip atsirado ši daina. Ar labai greitai, ar kaip tik gulėjo kur nors stalčyje ilgą laiką ir šiandien taip sugalvojot ištraukti į šviesą?
2: Buvo gan... Gan ilgą laiką gulėjo nuo praeitos vasaros ir tada kažkaip šią vasarą prigrėbėm ją, taip žiūrim, o, kasgi čia. Ir labai atitiko tas karštas kelias dienas, žinai, kur buvo. Kur visi dabar galvos ir svajos apie jas. Tai tiesiog tas toks, ta daina yra iš to jausmo, kur galbūt kažkoks vasaros romanas vyksta, kur ant tiek geras jausmas, kur galvoja, ar čia visiškai legalu taip jausti.
3: Mhm. Ir kokią nuotaiką manote, jog iškelia klausytojams, klausant šios dainos? Kokią bent jau tikitės?
2: Tikiuos, kad tokie...
1: Didmiesčio garsai ten fone, ar ne?
2: Čia vilnietiški garsai.
1: Vilnietiški.
2: Kokia nuotaika iššūkė, tai tikiuosi, kad tokia karšta, kai buvo tos kelios vasaros dienos ir kad viškutį ant judesiuko kažkokią patraukė.
3: Karšta, spontaniška laisvė.
1: Iš tikrųjų, daina lydi ir klipas. Irgi toks kaip ir romano motyvai. Visai neblogai, judesiai, tai kaip pat idėja kilo šio klipo?
2: Šio klipo?
1: Aha.
2: Žinokit, taip viskas spontaniškai ir greitai gavot, nes planavom klipą filmuot, kai karšta bus.
1: Uh-huh.
2: Bet pasižiūrėjom orus, kad 2 mėnesius nebus karšta, o vasara baigtų už 2 mėnesių. Ir tada tiesiog susiradom greitai klubą tokį, restoranėlį, bariuką. Ir mus ten labai gražiai priėmė. Taip kaip, kad Kaune filmavom.
1: Kaune, ok.
2: Jo, ir...
1: Vilniaus gatvėj.
2: Kaip sakėt?
1: Vilniaus gatvėj, kur nors.
2: Čia buvo prie Soboro.
1: Ai, prie Soboro, ok.
2: Jo. Ir The Spot vadimas, man atrodo.
1: Aha.
2: Tai va, tenai filmavome. Ir viskas gavas taip, kad žinom, kad premjera bus už 2 dienų. Ir mes dabar dar neturim klipo. Tai žodžiu, susirinkom visi, nufilmavom per dieną, aš tada visą parą nemėgoju ir montavau, ir tada ketvirtadienį jau išleidom. Bet visiems sakiau, kad jo, jau yra klipas, visur jau sintinėjau. Bet viskas spėjom.
1: Na, tai turbūt ir yra svarbiausia, ar ne? O galbūt yra kokių planų koncertuose? Galbūt ar tie, kokių datų svarbių yra? Ar dar kol kas nieko?
2: Dabar važinėjau po visokius miestus ir dalyvauju visokiose miestų šventėse. Tai vis pranešu pas save Instagrame, kur galima susitikti su manim ir paskui dar net ir nusifotografuoti.
1: Oho.
2: Va, matot kaip. Ir... Bet va,
1: šią minutę?
2: Liepa dar bus koncertų, bet rugpjūčio mėnesio tai daug visur. Sekit mano Instagramą arba Facebooką ir ten pamatysit.
1: Dovydai, mums labai smagu, kad savo gimimo dieną radai laiko pakalbėti su kelyje radio ir pristatyti dainą Nelegalu. Galbūt norėtum perduoti linkėjimus klausytojams?
2: Aš linkiu, kad jum būtų taip gera ir kad jūs tiesiog visada gerai jausmėtis. Nors, nu, ne visada įmanoma gerai jausis, bet tiesiog, kad kuo daugiau būtų tokių akimirkų, kur galima atsiminti.
1: Labai gražų žodžiai. Ačiū už pokalbį. Tuoj pat sugrosime Nelegalu iki kitų kartų ir susitiksime koncerte, na ką.
2: Liuks, gerai.
1: Iki. Laimingai.
3: Viso gero, Davidai.
2: Iki.

0: Reklama.
1: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Radio stotis Kelyje.
1: Savaitės naujiena Kelyje.
2: Reklama.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
5: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilankyk konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Reklama. Aš myliu knygas, knygos LT.
1: Žvelk į pasaulį pro naujus langus. Užsisakyk Hiperiono langus bei duris. Stabiliai virš 16 metų dirbanti įmonė Hiperionas tai durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas adresu Kalvarijų gatvė 125B Vilniuje. Internete hiperionas.lt.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų

0: Sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
1: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos pirmos dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

0: Лёвушка Ноуена.
1: Lietuviškas naujienos rubrika ir mes turime Saulių Prusaitį šiandien pas mus eteryje.
2: Labas rytas!
3: Labas rytas!
2: Girdim iš karto, kad puikiai nuotaika, kažkaip jūsų kitaip ir neįmanoma įsivaizduoti.
3: Visko būna, žinokit, visko, bet nu dažniausiai tai.
2: Visko būna. Kaip jūsų vasara atrodo, gal jau judat į jūros šventę, ar yra tokių planų?
3: Žinokit, beveik pataikyt, bet aš važiuoju dabar ne į jūros šventę, aš važiuoju į juodkrantę.
2: Į juodkrantę, super, super. Gerai, kągi, lietuviška premjera, kaip smagu vėl jūs turėti šioje rubrikoje, kuris laikas, na, nesulaukime iš jūsų muzikinių tokių kūrinių. Toks sugrįžimas ir labai šiaip šiltas ir jaukus sugrįžimas, tai Sauliau, galbūt norite pasidalinti savais įspūdžiais, ką jums reiškia išleisti šią dainą į dienos šviesą?
3: Žinot, man, nu, aišku, visą laiką smagu, visą laiką smalsu, kaip jūs ją priimsit. Mhm. Ir, nu, toksai, nu, šiek tiek jaudinasi visą laiką, žinot. Tai, ir labai smagu būna, kai publika pradeda mėgti tą dainą ir klausytis jos. Aš šiek tiek liūdniau, jeigu nepaima, kaip sako. Viskas okay, aš jau didelis gyventiu.
1: Ir daina, žinoma, ateina su originaliu vaizdo klipu. Kaip sugalvojate idėją klipui? Toks labai gražiai su siluetais padarytas klipas.
2: Vesterno tokie motyvai.
3: Žinot, aš kažkaip per daug nesistengiau ten ieškoti. Tiesiog aš sekiau tekstą ir sekiau muzikos stilių galbūt šiek tiek. Uh-huh. Tai va taip ir gavosi viskas labai paprastai. Viskas tiesiog iliustravau tą dainą ir nieko ten kažkokiu taip netai. Perkeltinių prasmių, jokių ten, nei kažkokio tai supermenų aš neįdėjau, bet nu, tiesiog man visai gerai.
2: Ir žodžiai to pačiu dainos tekstas klipė, kad lengviau būtų išmokti ir nedainuoti šią dainą ir klausytojams.
3: O kodėlgi ne?
2: Tai smagu, kad taip paprastai pasižiūrėjote. Tvarkoje, ar ši daina didelio darbo pradžia, ar yra planuose albumas galbūt?
3: Taip, manau, kad tai bus pirmas singlas iš būsimo albumo, jis bus kiek kitoks, uh-huh. Tai aišku vėliau, tai kažkaip sėdžiu dabar ir bandau jį sukurt visą arba užbaigti tai, ką esu pradėjęs. Negaliu dar tiesą pasakyti, kada tai išvys, kaip sako, dienos šviesa arba klausytojų ausis pasieks. Na, bet toks tikslas yra, kad išleisti albumą.
2: Na, o pati daina, be tavęs, man skauda širdį tokiu meniniu pavadinimu. Ir vėlgi smagu girdėti tas gitaras dainoje, tą jūsų, na, vis tiek aš pažinau jūs šioje dainoje, nors kiek galbūt ir kitaip skamba. Tai ar ilgai truko šios dainos kūryba, ar jinai gulėjo kokiame gal stalčyje ilgą laiką ir tik dabar
3: O jinai, žinok, kelis veidus pakeitė ir baigėsi viskas su jie, kai aš vat sugrojau tą gitarą, tą pagrindinę, turiu menį, kuri akustinę gitarą. Ir tada supratau, kad viskas jau čia vat sulipo, taip jį ir bus. Ir aišku, nu, kartais būna dainos, kurios greitai pasirašo ir tu supranti, kad viskas čia daugiau aš nieko nedarau, nekeičiu. Taip yra, o šita daina jie kito, gal aš nežinau, gal metus daugiau aš kažkaip ją vat ir vienaip ir kitaip varčiau ir tekstus keičiau ir detalių ieškau ir panašiai, žiūrėjau, nu tai vat jinai nebuvo, kad taip ir atsitiko.
1: Ir kalbant apie dainos kūrimo procesą, kuri dalis galbūt būtų jūsų mėgstamiausia? Ar kai viskas sekasi, ar kai duodat labiau iššūkių pati daina susikūrimui ir tada kaip puzlę reikia išspręsti?
3: Matot, ar tai paprasta daina, ar tai ne, ar sudėtingesnė, ten, nu, tarkim, savo aranžuotės prasme, tai vis tiek su malonumu daromas dalykas. Koks jisai sunkus arba lengvas bebūtų ir kartais ir didžiausias yra malonumas, nu tai aišku jūsų reakcija, klausytojų reakcija ir kam aplamai tai ir daryti. Nu aišku, kai aš sėdžiu studijų ir ar tai rašau tą tekstą, tai aš stengiuosi toks, nu, kaip ir sportuodamas save šiek tiek lavinti, nu, kažką tai įdomiau padaryti arba kažką tai, bet arba kažkokį geresnį rezultatą pasiekti, arba kažkaip kitaip tai padaryti. Bet vis tiek viskas susiveda į tai, į jūsų reakcijas, taip kad Tada ir yra geriausias momentas, kai... Taip.
1: Ir kalbant apie tas žmonių reakcijas, ar kada jūs bus galima išgirsti?
2: Gyvai, kartu su jumis padainuoti šitą dainą.
3: Aš šiemet apart keletos miesto švenčių, miestų švenčių ir tam tikrų privačių renginių, aš supratau, kad aš nebenoriu ir tiesiog neturiu jėgų taip tankiai koncertuoti. Ir nu, aš berus kokius 7 metai iš eilės dariau šitos visus žiemos turus ir aš supratau, kad šiek tiek reiktų startel. Tai vienintelis didelis mano koncertas bus, pasirinkome Klaipėdą ir pasirinkome Švyturio areną. Ir tai bus naujametinis vakaras. Taip, kad...
2: Naujieji metai.
3: Taip, Klaipėdui. Norit dar jį pasakysiu?
2: Norim.
3: Apšildys?
2: Norim.
3: Eikit bilietus pirkti iš karto.
2: Kodėl?
3: Karališką erdvė mus.
2: Karališką
3: erdvė mus apšildys.
2: Tai, Sauliau, nauji metai jau aišku, kur viskas. Aš dar dvejojau, kur čia ką, bet viskas aišku jau.
3: Va, viskas baigėsi.
2: Švyturio arenoje. Kągi, labai smagu jūs girdėti, labai smagu girdėti jūsų puikią nuotaiką. Norime ir sugroti dar kartelį šią dainą, bet ves man skauda širdį. Sauliau, galbūt norėtumėte perduoti linkėjimus klausytojams?
3: Aišku, nu tai būkit sveiki, būkit laimingi ir gražios visiems vasaros.
2: Ačiū jums, iki kitų kartų.
3: Iki kitų, ate, ačiū labai.
2: Ate.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
4: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 0676-74-115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.

Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.

0: Ar jau žinote, kur laikysite savo derlių? Bunkis.lt siūlo modernius, sandarius ir higieniškus požeminius rūsius, projektuojamus pagal jūsų poreikius. Ekonomiškas sprendimas ilgiems metams. Lankstus finansavimas ir galimybė mokėti dalimis. Užsisakykite dabar ir pasiruoškite žiemai. Bunkis.lt – jūsų derliaus namai.
1: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Vakarienė tau žadėta, tris savaitės planavau. Susimauti nenorėjau, bet norėjau kaip geriau. Rodos viską spėjau ir net apskaičiavau. Restoranas, maistas, gėlės, saksofoną užsakiau. Bet jau pusvalandį sėdi sutrikus ir viena. Mobilus man išsikrovęs,

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
3: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia. Ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.
3: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Du 2001 metais atlikėja Eve Eve, galima ją įvairiais epitetais vadinti, tačiau subūrusi jėgas kartu su Gwen Stefani. Šis merginų duetas išleidžia kūrinį Let Me Blow Your Mind. Pasiklausykime, įvertinkime ir dar vienas šaunus kūrinys iš vasaros hitų istorijos. Kalbam apie 2001.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 06 30 31 777.

Reklama. Jatas Bedding miego kokybės ekspertai klausia, ar ryte vis atidėliojate žadintuvą? Ar sunkus rytas tapo norma? O gal vasaros naktimis karšta ir sunkiai užmiegate? Jatas Bedding 50 metų kuria tam sprendimus. Apsilanky konsultacijai salonuose Vilniuje, Kaune arba internete bedding.lt. Jatas Bedding. Miegas dirba jums.

0: Thank you, DJ.
1: Реклама. Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Mm-hmm. 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06-77-50-900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: radio.kelyje.
1: Reklama.
2: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.
4: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžių tvorą stogą. Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
6: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

0: You realize that when you lose them, never let them escape, cause the time is flying in a one-way direction. In a one-way direction.
1: Kai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Šioje rubrikoje mes ne tik R&B, soul ar pop muzikos atlikėjus turime, bet ir ypatingai 10-mečio pradžioje ne tik R&B, bet ir hopas labai labai karaliavo, sakyčiau, populiariausiose žandruose. Mes atrandame Venatorius Big, kitaip tariant, Christopherį Džordžą Latorą Volasą. Gimusi 1972 metais, gegužės 21-ąją. 97-aisiais kovo 9-ąją dieną tapo geriau žinomas dėl savo slapyvardžio arba sceninio vardo Venatorius Big. Taip pat žinomas dėl savo pravardės Biggie Smalls arba tiesiog Biggie. Amerikiečių reperis, dainų autorius, šaknis yra New Yorko repo scenos ir gangsta repo tradicijos, persipinusios tarpusavyje. Jis beje laikomas vienu didžiausiu visų laikų reperių. Garsusis Big tapo žinomas dėl savito atleistino lyrinio prisistatymo, kompensuodamas...
3: Radio stotis Kelyje.

0: Anton. Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos lėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir šventę. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Dėmesio mėlynių mėgėjai, šviežios miško mėlynės jau keliauja į jūsų miestą. Tik 5 eurai už litrą, užsakant nuo 10 litrų. Ruoškite uogienės, šaldykite žiemai arba tiesiog mėgaukitės tikrų miško skonių. Užsakykite telefonu 06767 4115 arba parašykite žinutę, nurodykite miestą, kiekį ir savo telefono numerį. Paskubėkite, mėlynių sezonas trunka neilgai.
5: Радио 100.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: 83 pylimas. Mes pasirūpinsime jūsų poilsiu prie jūros. Jaukus šeimininiai namukai su visais patogumais. Puikus poilsis šalia Šventosios upės ir centrinės gatvės. Ir dvi poilsiavietės su baseinu, krepšinio aikštele, batutu, triušių nameliu ir net trimis žavingomis avytėmis. Vos keli žingsniai ir jau smėlėtas pajūris. Skambinkite 06 77 50 900. Nuorodą į poilsiavietę www.83pylimas.lt.
3: Why would you want to take away?

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros Hitų istorija.
2: 1990 metai ir mes čia randame grupę En Vogue, gimusią Amerikoje, R&B ir pop vokalo grupė. Taip pat daugelį kartų viešėjusi US Hot 100 sąraše, taip pat turi dešimtis hitų. My Loving, Giving Him Something He Can Feel, Free Your Mind ir taip toliau ir panašiai. Manau, kad tikrai žinote šią grupę, o taip pat Vasaros hitų istorijoje pasiklausykime 90-ųjų En Vogue hito Hold On.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
3: Paklausyk!
2: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
4: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia į skirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Реклама.
1: 日本人と接するときに気をつけた方がいいこととかありますか？接し方とか、振る舞いとか。
2: Nieko nesupratote, o planuojate kelionę ir nerimaujate, kad nesusikalbėsite su vietiniais? Jums padės Electro M30 vertimo įrenginys. Tiesiog paspauskite mygtuką, pasakykite sakinį ir įrenginys išvers į norimą kalbą. Paspauskite priešingą mygtuką ir vertimo aparatas išvers pašnekovo sakinį į lietuvių kalbą. Galėsite susikalbėti daugiau nei 100 pasaulio šalių. Ieškokite Electro M30 vertėjo internetinėje parduotuvėje electro.lt.
3: Have a good fight.
4: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, mugę ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Radio Stotis. Kelyje. Radio Stotis. Kelyje.

0: you touch my tra-la-la. My ding-ding-dong.
1: Radio Statist.

She's gone tomorrow, but all that she wants is another baby.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά.